Hvala, Milane, Boki, Magi, Vlad, volimo vas.

Slušate Radio Konjic.

Slušate Radio Konjic.

Ej! Dobro, idemo dalje. Idemo ovaj... O, o, o!

čovjek. Milane, Magi, Boki, Vrt, Irči, volimo vas. Zadužili ste nas lijepo glazbom. Magi, sjeti se ovo.

Radio Konjic.

slušaš me ti, da ti dođem ja.

te zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Dobro jutro svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. Danas je nedjelja 13. septembar 2026. godine. Ovoga jutra iz našeg studija pozdravljaju vas Medin Jusufović i Aida Šabanović. I danas u našem programu pratite razne aktuelnosti koje se tiču naše sredine i šire, a u nastavku donosimo informaciju o vremenskim prilikama. Danas u Hercegovini pretežno čine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12 stepeni Celzijusa, na jugu do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 27 stepeni Celzijusa, na jugu do 30 stepeni Celzijusa.

mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program Radio Konjica.

0: Radio Konjić. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Fasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama. Kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Radio Konjić. Marketing.

0: Radio Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Radio Konjić, marketing.

0: Tačka.
1: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Marketing Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Radio Konjica.

0: tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Fasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Radio Konjic. Marketing.

Čao!

Grad Konjic raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Pravo na dodjelu novčanih sredstava za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina mogu ostvariti osobe u dobi do 40 godina života sa prebivalištem na području grada Konjica, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom nekretnina, stan ili kuće na području grada Konjica. Sredstva za refundiranje dijela na porez na promet nekretninama obezbjeđena su u budžetu grada Konjica u okviru ekonomskog koda 614414. Iznos sredstava za refundiranje po korisniku koji mogu ostvariti pravo na dodjelu istih iznosi maksimalno do 2000 konvertibilnih maraka. Novčana sredstva za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina dodjeljivat će se licima iz tačke 1 ovog javnog poziva pod uslovom da ispunjavaju dalje navedene kategorije: da je državljanin Bosne i Hercegovine, da ima prijavljeno prebivalište na području grada Konjica prije raspisivanja javnog poziva, da na dan uplate poreza na promet ima do 40 godina života, da nema niti je imalo u vlasništvu suvlasništvu nekretninu na području grada Konjica, ne odnosi se na nekretninu za koju se ostvaruje pravo, da bračni drug i djeca nisu vlasnici suvlasnici nekretnina na području grada Konjica, da suvlasnik nekretnine ispunjava ove uslove ako i nije ostvario pravo na refundiranje po istom osnovu, da ima zaključen ugovor o kupoprodaji nekretnine, da je upisano kao vlasnik suvlasnik nekretnine za koju zahtjeva refundiranje, da je porez na promet nekretnina uplaćen u tekućoj godini, da podnosilac zahtjeva prvi put rješava stambeno pitanje, da nije koristio poticajne mjere za kupovinu prve stambene jedinice. Zahtjev sa traženom dokumentacijom se podnosi putem protokola grad

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konj.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Podsjećamo, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK objavilo je javno dostupne izvode iz objedinjenih baza podataka o registrovanim pružaocima ugostiteljskih usluga smještaja na području našeg kantona, čime je javnosti omogućen pregled registrovanog smještaja na području cijelog kantona na jednom mjestu. Kako iz ministarstva navode, redovno će se ažurirati baze podataka na osnovu podataka iz registara koje vode i ažuriraju nadležni gradski i općinski organi, kao javno dostupni izvodi iz tih baza. Registrovani pružaoci usluga pozivaju se da provjere tačnost objavljenih podataka. Za eventualne izmjene, dopune ili ispravke potrebno je obratiti se nadležnom gradskom, odnosno općinskom organu uprave za poslove privrede prema mjestu u kojem se nalazi objekat, odnosno u kojem se pružaju usluge. Nakon evidentiranja izmjene u nadležnom registru, ažurirani podatak bit će obuhvaćen bazom podataka ministarstva i javno dostupnim izvodom. Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK istovremeno poziva fizičke i pravne osobe koje pružaju ugostiteljske usluge, a koje do sada nisu uredile svoj status u skladu s važećim propisima, da se obrate nadležnom gradskom, odnosno općinskom organu i svoje poslovanje usklade s propisima kako se ne bi izložile mjerama i sankcijama predviđenim zakonom. Građani i korisnici usluga pozivaju se da saznanja o neregistrovanom pružanju ugostiteljskih usluga, kao i o drugim nepravilnostima iz oblasti ugostiteljstva prijave nadležnim gradskim ili kantonalnim inspekcijskim organima. U narednom periodu ministarstvo će na isti način javno objaviti i izvod iz baze podataka o izdanim rješenjima za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju, poput restorana, barova i drugih objekata. Objavljivanje ovih baza predstavlja početak šireg procesa otvaranja i objedinjavanja službenih evidencija iz oblasti turizma i ugostiteljstva prema javnosti. Transparentna i lako dostupna evidencija može biti važan korektiv stvarnog stanja na tržištu, kako u prepoznavanju neregistrovanog rada, tako i u zaštiti onih koji posluju zakonito od nelojalne konkurencije. Ministarstvo će stoga nastaviti aktivnosti na objedinjavanju, ažuriranju i javnoj dostupnosti podataka iz evidencija koje se vode u okviru resora, navedeno je.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Ljetna turistička sezona u Srednjebosanskom kantonu završena je sa 2% više ostvarenih noćenja u odnosu na prošlu godinu, iako je u prva dva mjeseca sezone zabilježen pad od 3,5%, kazao je direktor turističke zajednice Srednjebosanskog kantona Miroslav Matošević u izjavi za Fenu.
2: 2% povećanja broja ostvarenih noćenja. Ovo govorim upravo iz razloga zato što smo u prva dva mjeseca ljetne turističke sezone bilježili negativan rezultat od 3,5% ostvarenih noćenja u odnosu na 2025. godinu i mogu reći da smo zadovoljni budući da je kriza na Bliskom istoku dosta uzrokovala probleme, odnosno broj dolazaka u šestom mjesecu, tako da smo se pribojavali nekih negativnih brojki, ali evo, kad se uzme osmi mjesec, zaista ogroman broj aktivnosti, ogromna posjeta središnjoj Bosni. Možemo reći na neki način da je osmi mjesec zapravo izvukao ljetnu turističku sezonu, tako da smo u plusu, evo, jest 2%, ali smo opet zadovoljni s obzirom na početak ljetne turističke sezone. Kada su pitanje gosti, tijekom ljetne turističke sezone bilježimo najveći broj dolazaka iz Saudijske Arabije, znači iz zemalja Bliskog istoka. Zatim slijedi tradicionalno gosti iz Republike Hrvatske. Zaista se radi o ne par procenata, nego zaista malim brojkama. Zatim slijede gosti iz Njemačke, zatim Slovenije, Austrije i tako dalje. Kada su broj ostvarenih noćenja po našim općinama i dolazaka u ljetnoj turističkoj sezoni, Jajce kao isključivo ljetna turistička destinacija bilježi najveći broj ostvarenih dolazaka, zatim slijedi tradicionalno Travnik, Fojnica i općina Vitez. Već ulazimo u postsezonu, ja se nadam da ćemo kroz niz nekakvih aktivnosti koje su već najavljene za 10. i 11. mjesec uspjeti, ako ništa, održati one brojke koje smo imali 2025. godine, a ono čemu se nadamo jeste dosta snijega na početku 12. mjeseca kako bi te brojke bile još veće i gdje, evo, planiramo, odnosno imamo neku intenciju da bi 2026. godinu mogli završiti na nekih od 8 do 10% većeg broja ostvarenih dolazaka i noćenja. Opet kažem, evo, sve nam je od vremenskih uvjeta, ukoliko bude dovoljno snježnih padalina na području središnje Bosne, ja se nadam da ćemo za nekih 10% definitivno poboljšati rezultat nego što je to u 2025. godini.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Kanton Sarajevo je u avgustu 2026. godine zabilježio 116.676 turističkih dolazaka i 251.247 noćenja. Broj dolazaka veći je za 8% u odnosu na avgust prošle godine, dok su strani gosti ostvarili rast od čak 14%. Najviše stranih turista stiglo je iz Turske, Saudijske Arabije, Njemačke, Izraela, Hrvatske, Sjedinjenih Američkih Država, Srbije, Velike Britanije, Kine i Italije. U prvih 8 mjeseci 2026. godine Sarajevo je posjetilo 586.952 turista koji su ostvarili 1.370.893 noćenja. Broj dolazaka je na gotovo istom nivou kao prošle godine uz rast od 0,8%, dok su noćenja povećana za 3,3%. Strani gosti ostvarili su 1.210.417 noćenja, što potvrđuje dominantan udio međunarodnog tržišta u ukupnom turističkom prometu kantona Sarajevo. Predsjednik turističke zajednice kantona Sarajevo Haris Fazlagić istaknuo je da rezultati potvrđuju stabilnost i međunarodnu privlačnost Sarajeva. Rezultati prvih 8 mjeseci pokazuju da Sarajevo zadržava stabilan turistički promet uz posebno važan rast broja noćenja. Više od 1,37 miliona noćenja potvrđuje da naši gosti žele ostati duže i upoznati Sarajevo. Posebno ohrabruje rast stranih gostiju i činjenica da imamo sve raznovrsniju međunarodnu bazu turista. Nastavit ćemo ulagati u promociju Sarajeva na ključnim tržištima, razvoj novih turističkih proizvoda i stvaranje dodatnih razloga da gosti ostanu duže i ponovo nam se vrate, kazao je Fazlagić.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konji.

mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Konjić. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama. Kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
0: Radio Konjić. Marketing.

0: Boljnic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Radio Konjic, marketing.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Marketing Radio Konjica.

Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu.

Oh.

Grad Konjic raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Pravo na dodjelu novčanih sredstava za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina mogu ostvariti osobe u dobi do 40 godina života sa prebivalištem na području grada Konjica, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom nekretnina, stan ili kuće na području grada Konjica. Sredstva za refundiranje dijela na porez na promet nekretninama obezbjeđena su u budžetu grada Konjica u okviru ekonomskog koda 614414. Iznos sredstava za refundiranje po korisniku koji mogu ostvariti pravo na dodjelu istih iznosi maksimalno do 2000 konvertibilnih maraka. Novčana sredstva za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina dodjeljivat će se licima iz tačke 1 ovog javnog poziva pod uslovom da ispunjavaju dalje navedene kategorije: da je državljanin Bosne i Hercegovine, da ima prijavljeno prebivalište na području grada Konjica prije raspisivanja javnog poziva, da na dan uplate poreza na promet ima do 40 godina života, da nema niti je imalo u vlasništvu suvlasništvu nekretninu na području grada Konjica, ne odnosi se na nekretninu za koju se ostvaruje pravo, da bračni drug i djeca nisu vlasnici suvlasnici nekretnina na području grada Konjica, da suvlasnik nekretnine ispunjava ove uslove, a koji nije ostvario pravo na refundiranje po istom osnovu, da ima zaključen ugovor o kupoprodaji nekretnine, da je upisano kao vlasnik suvlasnik nekretnine za koju zahtjeva refundiranje, da je porez na promet nekretnina uplaćen u tekućoj godini, da podnosilac zahtjeva prvi put rješava stambeno pitanje, da nije koristio poticajne mjere za kupovinu prve stambene jedinice. Zahtjev sa traženom dokumentacijom se podnosi putem protokola gradske uprave grada Konjica, službi za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, a isti se predaje direktno u zatvorenoj koverti sa naznakom. Prijava na javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu, uz obaveznu naznaku prijava na javni poziv ne otvaraj. Prijavni obrazac i prilozi mogu se preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba i na infopultu u zgradi gradske uprave. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani. Javni poziv ostaje otvoren do 29. decembra 2026. godine. Dodatne informacije o ovom javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 036 712 253, Adisa Kevrić, i 036 712 245, Naida Macić, ili putem e-maila adisa.kevrić@konjic.ba i naida.macić@konjic.ba.

0: Reprizni program Radio Konjica. Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Dobar dan, dobrodošli u turističku razglednicu Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija. Svima želimo ugodan boravak na području Konjica. Nadamo se da uživate ove nedjelje, a u današnjoj emisiji emitujemo sljedeće. Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona objavilo je javno dostupne izvode iz objedinjenih baza podataka o registrovanim pružaocima ugostiteljskih usluga smještaja na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, čime je javnosti omogućen pregled registrovanog smještaja na području cijelog kantona na jednom mjestu. Bosnu i Hercegovinu je u julu ove godine posjetilo 235.825 turista, što predstavlja povećanje od 25,3% u odnosu na juni ove godine, te rast od 3,6% u odnosu na juli prošle godine. Kanton Sarajevo je u avgustu ove godine zabilježio 116.676 turističkih dolazaka i 251.247 noćenja. Broj dolazaka već je za 8% u odnosu na avgust prošle godine, dok su strani turisti ostvarili rast od čak 14%. Ljetna turistička sezona u Srednjebosanskom kantonu završena je sa 2% više ostvarenih noćenja u odnosu na prošlu godinu. Optimistično nema šta, mi vas pozdravljamo još jednom na početku emisije Turistička razglednica i ostanite s nama.

ljubav prespava, to pojme, piva za mamoruk, to je pravi lijek. Krivuta cesta i novo Opel rekord, 100 švajpika dnevno, je sarajevski rekord.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Podsjećamo, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK objavilo je javno dostupne izvode iz objedinjenih baza podataka o registrovanim pružaocima ugostiteljskih usluga smještaja na području našeg kantona, čime je javnosti omogućen pregled registrovanog smještaja na području cijelog kantona na jednom mjestu. Kako iz ministarstva navode, redovno će se ažurirati baze podataka na osnovu podataka iz registara koje vode i ažuriraju nadležni gradski i općinski organi, kao javno dostupni izvodi iz tih baza. Registrovani pružaoci usluga pozivaju se da provjere tačnost objavljenih podataka. Za eventualne izmjene, dopune ili ispravke potrebno je obratiti se nadležnom gradskom, odnosno općinskom organu uprave za poslove privrede prema mjestu u kojem se nalazi objekat, odnosno u kojem se pružaju usluge. Nakon evidentiranja izmjene u nadležnom registru, ažurirani podatak bit će obuhvaćen bazom podataka ministarstva i javno dostupnim izvodom. Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK istovremeno poziva fizičke i pravne osobe koje pružaju ugostiteljske usluge, a koje do sada nisu uredile svoj status u skladu s važećim propisima, da se obrate nadležnom gradskom, odnosno općinskom organu i svoje poslovanje usklade s propisima, kako se ne bi izložile mjerama i sankcijama predviđenim zakonom. Građani i korisnici usluga pozivaju se da saznanja o neregistrovanom pružanju ugostiteljskih usluga, kao i o drugim nepravilnostima iz oblasti ugostiteljstva prijave nadležnim gradskim ili kantonalnim inspekcijskim organima. U narednom periodu ministarstvo će na isti način javno objaviti i izvod iz baze podataka o izdanim rješenjima za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju, poput restorana, barova i drugih objekata. Objavljivanje ovih baza predstavlja početak šireg procesa otvaranja i objedinjavanja službenih evidencija iz oblasti turizma i ugostiteljstva prema javnosti. Transparentna i lako dostupna evidencija može biti važan korektiv stvarnog stanja na tržištu, kako u prepoznavanju neregistrovanog

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Ljetna turistička sezona u Srednjebosanskom kantonu završena je sa 2% više ostvarenih noćenja u odnosu na prošlu godinu, iako je u prva dva mjeseca sezone zabilježen pad od 3,5%, kazao je direktor turističke zajednice Srednjebosanskog kantona Miroslav Matošević u izjavi za Fenu.
2: 2% povećanja broja ostvarenih noćenja. Ovo govorim upravo iz razloga zato što smo u prva dva mjeseca ljetne turističke sezone bilježili negativan rezultat od 3,5% ostvarenih noćenja u odnosu na 2025. godinu i mogu reći da smo zadovoljni budući da je kriza na Bliskom istoku dosta uzrokovala probleme, odnosno broj dolazaka u šestom mjesecu, tako da smo se pribojavali nekih negativnih brojki, ali evo, kad se uzme osmi mjesec, zaista ogroman broj aktivnosti, ogromna posjeta središnjoj Bosni. Možemo reći na neki način da je osmi mjesec zapravo izvukao ljetnu turističku sezonu, tako da smo u plusu, evo, jest 2%, ali smo opet zadovoljni s obzirom na početak ljetne turističke sezone. Kada su pitanje gosti, tijekom ljetne turističke sezone bilježimo najveći broj dolazaka iz Saudijske Arabije, znači iz zemalja Bliskog istoka. Zatim slijedi tradicionalni gosti iz Republike Hrvatske. Zaista se radi o ne par procenata, nego zaista malim brojkama. Zatim slijede gosti iz Njemačke, zatim Slovenije, Austrije i tako dalje. Kada su broj ostvarenih noćenja po našim općinama i dolazaka u ljetnoj turističkoj sezoni, Jajce kao isključivo ljetna turistička destinacija bilježi najveći broj ostvarenih dolazaka, zatim slijedi tradicionalno Travnik, Fojnica i općina Vitez. Već ulazimo u posezonu, ja se nadam da ćemo kroz niz nekakvih aktivnosti koje su već najavljene za 10. i 11. mjesec uspjeti, ako ništa, održati one brojke koje smo imali 2025. godine, a ono čemu se nadamo jeste dosta snijega na početku 12. mjeseca kako bi te brojke bile još veće i gdje, evo, planiramo, odnosno imamo neku intenciju da bi 2026. godinu mogli završiti na nekih od 8 do 10% većeg broja ostvarenih dolazaka i noćenja. Opet kažem, evo, sve nam je od vremenskih uvjeta, ukoliko bude dovoljno snježnih padalina na području središnje Bosne, ja se nadam da ćemo za nekih 10% definitivno poboljšati rezultat nego što je to u 2025. godini.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Kanton Sarajevo je u avgustu 2026. godine zabilježio 116.676 turističkih dolazaka i 251.247 noćenja. Broj dolazaka veći je za 8% u odnosu na avgust prošle godine, dok su strani gosti ostvarili rast od čak 14%. Najviše stranih turista stiglo je iz Turske, Saudijske Arabije, Njemačke, Izraela, Hrvatske, Sjedinjenih Američkih Država, Srbije, Velike Britanije, Kine i Italije. U prvih 8 mjeseci 2026. godine Sarajevo je posjetilo 586.952 turista koji su ostvarili 1.370.893 noćenja. Broj dolazaka je na gotovo istom nivou kao prošle godine uz rast od 0,8%, dok su noćenja povećana za 3,3%. Strani gosti ostvarili su 1.210.417 noćenja, što potvrđuje dominantan udio međunarodnog tržišta u ukupnom turističkom prometu kantona Sarajevo. Predsjednik turističke zajednice kantona Sarajevo Haris Fazlagić istaknuo je da rezultati potvrđuju stabilnost i međunarodnu privlačnost Sarajeva. Rezultati prvih 8 mjeseci pokazuju da Sarajevo zadržava stabilan turistički promet uz posebno važan rast broja noćenja. Više od 1,37 miliona noćenja potvrđuje da naši gosti žele ostati duže i upoznati Sarajevo. Posebno ohrabruje rast stranih gostiju i činjenica da imamo sve raznovrsniju međunarodnu bazu turista. Nastavit ćemo ulagati u promociju Sarajeva na ključnim tržištima, razvoj novih turističkih proizvoda i stvaranje dodatnih razloga da gosti ostanu duže i ponovo nam se vrate, kazao je Fazlagić.

Turistička razglednica u programu Radio Konjica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: needs. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Radio Konjic, marketing.

stone, filled with devil's and

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrenje.

smo za danas, mi smo za uvijek. Radio Konjic.

Pozovite Radio Konjec ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjec.